Not Fyrir 2, eit samstarv í millin úslensku Elvar og Aron Kahn. Lægi hefur sænastu viknar veri og jungfer a rasnum tja úslenska kringvarpunum Rú. Vi færa til svensku Elin Rutt Sigvardsson, som etter en stekk upp á høyli 90 år, attur gefur ljó fra sær. Hon hefur veri í upptökjölnum og etter atlan verur tutsinda útgáva hennara tök 17 ui år. Hetta verur samstundis fyrsta útgáva hennara á móðurmálnum svenskun. Fyrsta stekklegin, Alla hjertens dag, hefur sannasta manna í en verin ekspalt á svenskun útvarpsrason.

Look at fest, at lea nuchi ukaunne cha Klaus Hempler, fyrverandi åtta mannen og i danska bøltjen noen Phil Fras. Femta solo ukava hansara, ordenstugs i Ingemansland, vertug 24. April. Hoast Molly Hammar hefur verið partur av svenska tónleikapallinum og í heilu 15 ár, so er tað ikki fyrir nú at hon letur úr hondum til bíugavu sína. Seinasta ári hefur Hammar arbeitt saman við framleiðarinnum Peter Kvint og fyrsta rönt hennara, Livs Vitne, vir útgivin í hest, ta Hammar æsni fer av svenska konsertfer. Fyrir 14 dagum og síðan í hørðu við fyrsta stegleiði Fantomsmerta her í sendingsne, og í dag hørðu við enn eitt lag, her kemur aldri einsam igjen.

become a big shot. Han tók sér að löttun en að góa lött og ég vætti kúi, hann tók hann að sí svo. Það verði kóla að lafla nær, sér kann sí að við vissu að það var hann sí svo.

Hansara hendur eru í andlastiðanu. Ég ægja að finna mát að vilja þetta. Þetta skrútja. Ég fölum mig fyrir yfir mun egna kroppu. Hann í en örum steg. Ég ekki hér sem að viðum. Hann týtist ekki hans eittir. Þetta hann bara en helt annar person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Hefur tú onkuntíð hugsa at tvín tónleikar onkuntíð verða spaltir í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tvín playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann tusdag klokkan 2. Kurator i dag Roar Mørskøri Hansen.

Hefur tú okkur til hugsa at tvin tónleikur ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tvin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator í dag Róar Mørskur Hansen.

Hefur þú ongt í hugsa að tún tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikje. Send tún playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, hvern túsdag, klokkan 2.

0: Hetta var barnaútvarpið frá í morgun, Jóna Fritzdóttir Mortensen og Ilona Rockwell lutu til rettus.
1: Jackerin hesa vikna 1,350,000 kronor.
0: Nú sendur grein samandrott ur morgun sendingin nefn.

Look at fest, at lea nuchi ukaunne cha Klaus Hempler, fyrverandi åtta mannen og i danska bøltjen noen Phil Fras. Femta solo ukava hansara, ordenstugs i Ingemansland, vertug 24. April. Hoast Molly Hammar hefur verið partur av svenska tónleikapallinum og í heilu 15 ár, so er ikki fyrir nú at hon letur úr hondum debutgávu sína. Seinasta ári hefur Hammar arbeitt saman við framleiðaranum Peter Kvint og fyrsta rönt hennara, Livs Vitne, við útgivin í hest, ta Hammar ausni fer av svenska konsertfer. Fyrir fjörstand og sýjan í hordu við fyrsta stegleie Fantomsmerta her í sendingsne, og i det har jeg vidt ennå et lær. Her kommer aldri ensam igjen.

8 viltur ætla á debutgávunni tjá íslenska August Brynjarsson. Hjarta a miljón, som útgávan nefnd, verð tök 24. apríl. Best umtakta grønlandske bøkkerin Nanok aktuellir vi útgávunni Kaamat Sikenet Tut, ætla a fyrskun manin som sólin. A útgávunni hafa tær í Nanok leti nekkar av eldri sankun sunnun og ég møyra akustiskan heim. Æsni og trúkja nukja sanger vi a útgávunni. Tanoini kikar nek aktua a mi, ætla a fyrskun, yfir í allt og hapavur.